Uliza bigambo bino. Katunga mmenalu ne bigambo bino. Nsokola kitu musinza kubanga sanide. Bwabanga yasanira, asanide lali bawo. Alisanide nakusona. Yesu ngala kitu yamo kumusinza kubanga sanide. Osanide mukama. Osanide. Sibiriza amaaso go. Olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo. Kitwala ekiseera kino nga kikulu jja. Osaanidde Yesu. Osaanidde Yesu.